0: ただひさらずに切っただけ。てがあんたの進軍スペをひばる。矢沢は引くと思う。だが、今あんた奇襲のやつはすでにバレた。この戦いは戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で協力をしましょうか。
1: ハドグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監査人の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。すげえ、貢献しろと砲兵に伝え。
2: 丢弃这个人吗？
3: 那可不行，丢弃这人
2: 我也丢不起。跟所有人说，

0: 弱くないようだ。サスカ恥じる主神の部隊だ。サスカだな。その名に恥じない。広川。
1: はい。
0: お前の部隊が東へに行け。
1: はい。出発。
0: この恥じのたちはどうやって俺と対抗するのみたい。奴らと。ゆっくり遊ぼう。
2: ゆっくりと。フサラ君、君を注意する必要がある。前方の席はハンカレーしかない。君は注意だ。こんな時間をかけても攻めきれない。これは君が指揮する戦闘か。現在君の部隊はすでに二つに分けて、君と青田軍の間は一つの川と戦闘力強い敵連隊もある。もし今俺が敵の指揮官なれば、遠く前から青田の部隊に包囲するんだ。

0: なぜ奴らが最初に出てきた頃に砲撃しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。
1: ハンド君、お前も見ただろ。俺たちの目の前の敵は非常にずるい。早めに砲撃すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。
2: それにしても、我らはこれほどの兵士を失った。
1: ハーノ君、俺はテスタイに来た。

なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。俺の計画には五軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。早野君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるのをよく見ろよ。

0: 彼にあげた刀は今おそらくウルスの手に持っている。だからお前はこの刀に持って言え。お前は今日なぜウルスさんを追撃しない。
1: ヘヌク、我らも後ろが敵に撃たれて、俺が救援の命令を出してスタムなければここに立ていられるか。ハヌク、落ち着け落ち着け。お前は今落ち着け。お前は過ちするなよ。

0: しさに仇払いたくないのか。これはソーダの鏡だよ。
1: もしお前がこいつは俺より価値あると思うなら、今すぐヤザラに撃って止めれず。
0: お前
1: どうした、銃を下ろせ。
0: 銃を下ろせ。

0: できるんだな。お前らの頭が揃えてもあの輪の半額にもならん。誰がやったのか知ったのか。
1: 知りません。仏教隊の仕業かも。
0: 嘘つけ。
1: はい。
0: 仏壇の奴はあの輪の価値を知るわけない。奴らはその輪のために切ったじゃない。琴商人、そうだ、聞いたあの琴商人の仕事だ。この輪の価値か奴しか知ってる。早く直ちにあいつを捕まえろ。
2: はい、はい。

0: 五十三の情報あるか？
1: 報告ない。
0: 調査の仕事はどうだ？
1: ない。
0: バカ野郎、お前らはバカか、クズ野郎か、お前ら全部バカだ。工場の分物はどこに着いた？
1: そろそろ4分に着く。
0: 奴らに教えろ、4分に待機しろ。そっちこ、俺は4分に入っていく。
1: はい。
0: 早野君、もし別れ聞いたじゃないなら、俺は今忙しい、相手する時間がない。
2: 忙しいの分かる。あんたにとって重要なものはお伏さんに奪われたらしいな。実は前にも話した、お伏さんは我らの最大の敵だ。でも俺の言うことは信じない。幸い俺はずっとお伏さんを探してる。昨日の夜まで少し優雅を得た。
0: お伏さんの居場所どこらか知ってるか？
2: 昨夜俺の一将来はたまに奴らと遭遇した。欲しいけど逃がした。
0: 逃げされた。お伏さんはどこにいる知ってるか？
2: もし知ってるなら、こういう風にここにいるわけではない。あのものは俺にとって大したもんじゃない。だがフジャラ君、お前にとっては新たな命をもらったようだな。
0: おう、
2: こちらへ。

0: 藤原君、ご覧ください。こいつらでしょうか。そうだ、そうだ。ハヤト君、本当に感謝するよ。俺どうすれば君の運を返すんだ。
1: 他はいらないさ。ここを残してほしい。お医者さんを探し続ける。今回は俺が運がいいお医者さんと遭遇した。こちらのものを取り返した。ただし次はこんな運がないかもしれんぞ。
0: そう、よし、ハヤト君、俺らは相談する必要がある。どうすればお医者さんを捕まえる。どうぞ。

0: 全部の部隊は敵の攻撃を受けた。
1: 人数はどのくらいだ。
0: 約1年兵力です。
1: これはおそらくただの敵前方の周囲部隊だ。田中君に任せればいい。
0: はい。
1: 俺らは神社側の回り道に向かえ。行くぞ。
0: はい。

0: 敵は外って我らとやり合うつもりだ。青田、お前の正体は右から敵を攻撃する。川口、お前の正体は左から迂回する。敵の後ろから攻撃する。勘違いないで敵の陣地を取れ。
1: はい
2: はい。

0: 敵は攻撃を受けているんじゃないか。なぜ予防者を衝撃できる。
1: わかりません。しかも敵の兵力は多い。200人近く。埋伏長はやさらに洗脳されました。
0: 急げ。全部で知らせろ。直ちに予防者で支援しろ。俺の行動兵を絶対的に見つけさせるんだ。そして早野に知らせろ。予防者で支援しろ。
1: はい。
0: 急げ。

0: の来店、直ちに手方をよこし、永丰城を支援する。
1: 永丰城を支援する。永丰城は襲撃されたか。
0: 正体不明な敵に攻撃された。
1: 敵はずるいな。俺らに本能寺にありさまな策をした。藤原軍に連絡せ。これは敵の策だ。引くのを誘い。この時は絶対に騙されるな。永丰城の部隊を持ちこたえろ。
0: 海野君、あっち見て。

0: る人を言った。
1: 藤原大佐が命令を下した。我らもやむを得ない。
0: たとえ夫人をなくしてもどうしてた。俺はここの指揮官だ。
1: 藤原大佐はさっきの電話で言った。
2: 吉野の部では彼が指揮する。
0: お前を下がれ。
1: はい。
0: 吉田君。
1: はい。
0: 自分の部隊を引きで攻撃する。こんな臆病者たちをほどけ。
1: 了解。
0: 行くぞ。

0: 来，大家都快点啊！
1: 快点，
0: 快，
1: 后面的箱子搬好了。啊，快跟上！我帮你拿。
0: 哎呀，别看了，方姑娘，前面就到。快快快！
1: 也不知道五十三他们怎么样了。
0: 哎，快快快！
1: 来，后面快点，
0: 快点！快，鬼子要来了！
1: 快点，等等我，快！
2: 敵は増員している。
3: 見たのよ、ヒロの正体、攻撃準備と伝え。
2: ハイナ君、正直言う、思うけど君はちょっと狂えてる。我らの兵力は足りん。でも敵は増員を続けてる。しかも全部国民と部隊の人は見えない。この戦を続くのは意味あるのか。
3: 意味、まさか藤原の部下のような馬鹿の同じ、そのまま帰って人参加もない。少なくとも目の前の虫どもを消滅する。

0: 海野君、すでに部隊を集結した。
1: 部隊を集結？集結だとは何？
0: 要衆にぶち込んで、藤原の馬鹿を証明する。奴は自分のためにあんな寸章を出した。我らも危険の場に迫った。ああ、
1: 吉田君よ。養生所をぶち込んでも、藤原を殺しても、本部は我らにどうすると思う？お前考えたか？ご褒美をするのか？
0: いえ。
1: だから、なぜこんなバカの考えたちだ！
0: はい！
1: さっきずっと考えた。敵に夢中しすぎではないか。それによって我々本当の責任を忘れたな。
0: 海野君、俺と部下はなぜついてくのは。君が我らに従属した中村君の敵を取るの。それにしても我らは自分の責任を忘れてない。この間我ら戦い続けた。なぜ海野君は俺にこんな言葉を言う。まさか君は牛さんにビビったのか。
1: さっき言った言葉はただの俺の心の中の疑いと不安だが、今回牛さんとの戦い、すでに俺の不安を全部打ち潰した。今回の戦い負けたけど、だが俺の欲望を燃やした。それは奴を消滅する欲望。もし前はまた少し疑いがあるなら、今日からは人生の目標は一つだけ、奴を消滅するのだ。
2: ホグク、ヨダ軍が来ました。

0: 早野対策が来ました。
1: うん、分かった、下がれ。
0: はい。
1: 二位，不好意思，我还有些事情要忙，要不今天先到这里，话你们先拿回去，改天咱们再约。失陪了啊。

0: 你怎么了？啊？
1: 没什么，赶紧回去吧。
2: 藤原君安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故四峰阵は我らの手の中に重要な物質を受けてんだ。増援するのは当たり前だ。
3: 綾乃君理解してくれて俺も安心できるんだ。どうぞ。